يا بوربيتا فايتو با ماراتا فيوليتون يا جاتكو أوزانسن مالات برهي يولان يا موت كوبان ساتون أيسن سيتا كاسكوستا Et velvollisuuden tunteesta sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.